0: словно без тела. Видеть, яким он пленный, то мне верь. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь. Он обык тела, видеть, яким он пленный, то до ней. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь.
1: Модное, модное, мамы własный язык, мамы własną пościель. Мамы свои грешки, mniejszy, większy проблем. Ale dzięki słowu мамы to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.